fima au lima qalahu ba'd as-salaf annahu yustahab. Nawawi lebih tegas, yustahab bukan jawaz, yustahab raf'u as-saut bitakbir wa adh-dhikr aqibal maktubah. Nah, kita tahu fatwa Ibn Baz, Al-Hafidz, An-Nawawi, kemudian An-Nawawi rahimahumullahu jami'an. Qala Ibn Hazm fil Muhalla, mas'alah wa raf'u as-sauti bit takbir ithra kulli salatin hasan. Mengangkat suara, meninggikan suara saat berzikir setiap selesai salat hasan, amalan yang hasan, yang bagus. Kemudian beliau menyebutkan hadis Ibn Abbas.